mi waral way wi yalla bo la ko jigen ñu bax ci ñi wax dali jaw jappale jeukeram zahir ak batin ndax da roy kat mam jaara kon jigen ñi ah kep ko roy mam jaara yakana nga def li dali